0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ringe i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ringe i solnedgangen.

Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og...

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.